0: na gege.
1: Watu mine kei nyo rage.
0: Rage.
1: Uruwa nyina.
0: Star 447 hash. Wena kioria. Igeke. Kameme, hello.
2: Hello.
0: Netia we muega.
2: Panatia.
0: Utire na oru, tabotu ya kohorea na gitari. Tabai mutu ya kohorea na gitari. We muega.
2: Si.
0: Ya borege, ya borege. Ohoro aku.
2: Mwega muno.
0: Jira.
2: Emaina. Mwego nikire idia munoi. Natida hura huli tezi muthe ni uko mwego meireo na guga. Kukolo ni hali kure dagosi no ije wani wale dagosi. So ni mwego meireo mu.
0: Dile na oru nino kuinadira ina.
2: Ande kuwai. Mwede kia takukwira. Mwede mwede na mkudu akudu kakota.
0: Hii mwede na mkudu akudu kakota. Mwede na mkudu rei. Kwa hao kwari ya isi.
2: Hei, uri. Hei. Hewa chedira na mkudu. Uwe kudu kwa uwe tika tanda gitari. Tondo hei, dida ako hule ije. Jikuira wali ye na mutumia wakwa. Ati uga ni araturo. Aga ni hahada. Aga ni raigwa mungo goke mutura.
0: Aha.
2: Tumulie la viyaka igala. Kuire la viyaka tuwe diye isi. Mudanya wa mwikile Miss Maina. Ona diye daigwe teto Miss Maina reige.
0: Oho, Miss, Mrs. Maina.
2: Mwakana meri ita adatuli. Nalu ni aji ile na tejiri.
0: Maina.
2: Koni kutilati ya tala.
0: Maina.
2: Eha.
0: Eha. Tamune, oko wiki duki ya koro nikiu. Tamune gara dhimu congratulations.
2: Ewa iye. Nazimu.
0: Mrs. Maina.
3: Eh.
0: Oko wiki duwe kawafata. Eh. Nona meri no kedo kwa bakukua.
3: Eh.
0: Aba wogi viega kakari no koge uko kena miaka ire hinde yo.
3: Eh.
0: Kurunu hote tareke jari na maina tondu wenjwe mutumia inyure mu maundu maya. Mais. Thank you Mrs. Maina. No ona ke gure kaundu kamwe ke mami.
2: Eh.
0: Ugota gusiera tha icio ciare tu tutatutu na turumanire hamwe ri.
2: Eh.
0: The best. Ana miaka idede na miaka 28.
2: Eh.
0: Hau kwaja ni ukuru ndage tare no hega muno ha guciarira. 28, 29, 30. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hau ni hega muno ni getha kuru na hinya. Reke aciare tha ici.
2: Eh.
0: Mureranirio rimwe tuhane ta twa mahatha.
2: Igo dai kwira mucere na mukundu. Riu no wona wake mweri ya gathimu arauga ni atiro ni mugongo.
0: Ah. Congratulations bana.
2: Thank you.
0: Wena ene uwe ka wikiyo. Ona ndugire karikia kuongithia.
2: Okay,
0: we are no more. Okay, Mrs. Maina, to anamukirere wega ni dake na ngai akurathi men. Congratulations, kongole. Thank you, Maisha Santa sana. Mundu ni aciaririe na hinyariranirie. Tibotagiriria ciana na no ugaciara. Tia ngau kadu ari.
4: Kwanja received a reverse call request.
0: Kameme.
5: Hello, Kameme.
0: Yes, Kameme. Horo aku halo Kameme.
5: Kimuru, gaithia dagitari.
0: Nia gaithi kakaro uyu.
5: Esusan.
0: No damenya, uhoro waku.
5: Kimuru.
0: Wakinya.
5: Uri. Hello.
0: Draku igua ega muno.
5: Dwe da kuriya dagitari kuriya tereri. Ni moduri wakwa kuriya 2022.
0: 2022, pole pole sa, makiwa sana.
5: Aya, ni dikolago na meshiri ya mamuduli.
0: Aha.
5: Eure. Karuturo ni mahedi muno.
0: Naduaturo uobere ini.
5: Asa.
0: Aha.
5: Na dikolago na resiri ya mamudu.
0: Kumare ya akwiri.
5: Kulia terere. Kumahedi yoti desiri horo wa mamudu. Wirona duta kani duka ira gutu ira dika gote dua gira nanti gatu wagira kudukura ihu. Ruka kiriyo ni mahidi muno. Ruka duma wagai niko korodi ena muzuri leto maladu la noni edili na si na lisi ya rivya mudu.
0: Weku?
5: Ligo kunyadarwa. Iu joke guria tiri.
0: Aboti hani ni maitu. Nami namiaka igana.
5: Inamiaka 53.
0: Aha.
5: Haya joke guria tiri.
0: Hmm.
5: Kahui shiari.
0: Hmm.
5: Tukije derewo imwana witu.
0: Digiota uwethera karia gatari.
5: Gaka na karia tondu dagitari damuhurira ti na ukunekira negeire thimu. Riu ndiagicokire kumuhurira ringi.
0: Ne ma ne ana miaka igana mwana.
5: Mwana ena miaka mugwanja.
0: Dina wheelchair dina yo noti ya mudu ti ya I think yo ne ya mudu mugima.
5: Kia kana.
0: No ni kure ya kana na mudu mugima.
5: Chechiri.
0: Ye?
5: Hello.
0: Ni kure ya kana na mudu mugima. Dina wheelchair dina yo na no nyende ogire.
5: Okay, tasurika na kauke kure karaji.
0: Ah, niwe. Okay. Niwe. Yeah. Niwe twina kireya yaku. Niwe twina riri. Twina hulchia yaku. No nyende uke Nairobi.
5: Atejuka?
0: Nairobi?
5: Eh.
0: Ni ukaga Nairobi?
5: Eh, ni jukaga no timuno to tenya daro no ndumire nyina kana ka uto twi haria karaji.
0: Mwire atiriri.
5: Eh.
0: Oke ke Jabe Street.
5: Eh.
0: Wakameme.
5: Eh.
0: Akinya soja ari akora haha the ground floor.

kayoka moingi totirage temage kobe kia dufia woko matara necho igere maria ini moriko kariri eithuwa shioge tuaba kameme kayoka moingi neturako goela kiyokianyu.

0: No mundu mukikagia muhiki uragu ita sweetie. Eh sweetie. Kana darling. Kana love. Tiana bebesio ni siorimu. Ukikona mundu wagu ita maritwa mau. Sweetheart, sweet love, darling. Dia tigana ro ita gwa dothe. Sweet love. Honey. Honey, sweet pie, darling, sweetie. Maritwa mundu wi mundu mi ukikona ugitwa mbere yaku ni mundu waku. Menya wewe wi mwende. Gedeno 0702966132 0702966132 SMS 2014 Catherine Wan Johi Iron Clinics no reverse koti gawigwe wemwega golden chance we nayo Ni yuko igira gukune ku panda mchongoma. We. Oh, ani drako igwa kayo kamire.
1: Eh, dikomete.
0: Wita kwate yagwite.
1: Ni yita go Johnny Kariuki.
0: Johnny Kariuki weko.
1: Uma girigiri.
0: Girigiri. Kariuki wito ruta wero ko girigiri.
1: Girigiri no wero wa jukare.
0: Ah, nice one. Ina utbesa drahia na guku tukwa hinya star 447 hash. Yeru mudwa hinya hawa akona besa kaiwa murio.
1: Ngoga piki mudwa.
0: Yeko da komunjito gani da gitare Kadrini. Kadhi.
1: Yeko da komunjito gani da gitare Kadrini.
0: Yeko muria te vava.
1: Gumura gani utwa tokia gani ma bi ma fo masilu kamuno.
0: Ehe.
1: Ya kaiwa murio tale murga na ga korwa tiki da to go biye ko ali ni yeri mata ko te ni skuud gemo.
0: Ko heya heya. Kayo viejo, cogea hea.
1: Ehe, na go die podio mo wa ko yo no ano va.
0: No ade ke ne muare ti na ke horo wa Pro Max capsules.
1: Ni jugu age tare di go da da di ni papo
0: ni. Giri giri ni ago kare ke ni ago ka madugu mo konunga na ko hiwa muno.
1: Ee ee.
0: Na lo li bido go kodo dore ka no raudie mwetu.
1: A kire guo.
0: Ni okwirwo ni okwirwo kari okibito. Wenda miaka igana. Ni uko uko kire yang ni uko wirwo
1: okay
0: ni gado asanti ni gwikindira ka mutamboine wa kameme ka kamuige
2: ni gado thank you ni gwikindira ka mutamboine wa kameme ka kamuige
0: all right it's a very simple ni gikuiwe na ke muguru kiuna ni gikuturari wa kameme we na Get it, Roman. Asante sana. What do you have more game? You're going to go to the career. You ask for the axing. This is your English service, and all the way from El Dabar of Inn. I know that you're getting me clear and well, and this is yours when you can ask, and I play it. Ndio ndari na gari otanga thia ragia ngaigwa tanga igaka mundu akari radio inika ni mone ndathukirie ni ndathukirie radio ya bavagia no sio rari hau theini ndimone ndimure aikare ha fundithio gu araria te kuhitia radio yo muthi kae gaire wasia star 447 hash Star 447 hash Guardia Guinea Goki Star 440 Gatiri Mwode Gatiri Gatiri Mwode Gatiri Mwode Gatiri Star 447 hash Mwako Nati Star 447 hash Iwa 4 Ndiye Ndiye Mwode Gwaki No Star 447 hash Usha Gure Boxi Hau Na Wengu Negere Besa Hei Dage Kasiga Nona Hea Ne Besa Ile Kenya Bejo Edi Mwishi Kameme Hello Niatia
3: Oye Gatiyo
0: Neto Tiyo Gotira Tukitwe Kasiri Asi Yoko Datia
3: Asa ne konyita da detari ogeni.
0: Aha.
3: Eni akire mere kuma kanyanjara.
0: Mere wa kanyanjara karibu tena sana. Nenda ke no tidia nayo na ngai witu akurathibe.
3: Ah, odomo.
0: Thank you. Mere kuma kanyanjara. Kameme, hello.
4: Eh, kya mami?
0: Eh.
4: Kwero atya.
0: Utire na oru kya mami.
4: Uri okwa wega.
0: Eh, ndio okwa wega ndire na oru e.
4: Na uratu tungatira wega nturakena muno.
0: Ah, thank you nani draiwa demo kadu tondu ndikire na oru.
4: Ee
0: nanogo kera draki gwa genete
4: mugabo cio na kire akabeme kaure gaitu
0: ah na mugabo yo ak wende gwikindira
2: kwikindira thank you gwikindira ka mutabo ine wa kameme kayo kamwiki
0: ya kuwa ka de hariru hello kameme okambereria gotoro mudo kohana tiareu
5: Utina uru wakia wae.
0: Eo nani ya dina uru wakia maitu.
5: Ere uwe. Wakiru watea.
0: Utina uru wake sisio. Akutina na uru.
5: Nita usikumu wa karawe.
0: Karawe eno emu eno emu naikunya hururu.
5: Asa eno ya nyadarua.
0: Nyadarua. Oh yee. Nikuwe nekuwe kathiri ningu siya mekuro.
5: Niwe kidera ka.
0: Niwe kide.
5: Niwe kidera.
2: Negado. Thank you. Niwe kidera ka. Motabu ine waka meme kayuka mwigi.
0: Tutikia tia deka ikumia idato na idhare mwenye nukia kakome. Takitari madhiye vira. Neoguwa kameme, hello.
6: Kia mami.
0: Dile na uru kamutari mora koma ando itu.
6: Tutige koma.
0: Thank you niwedo.
6: Iye vira wakwari. Ukura wa iwagu sugadu.
0: Oh, we soja.
6: Iye ule wadhaluti.
0: Azin.
6: Mudigari.
0: We haya.
6: Tureoni.
0: Weko gai gigi. Dogatidio kiwa weko no weka. No uge wero leke. Ona musigo sio ene guwiga de wira gai akugitire. Tudio tugitagirwo ni. Tudio tugitagirwo ni gai.
6: Gai agitire.
0: Ma weko.
6: Tora gadayo dero kodo gwetago gataro gai.
0: Rohaha.
6: Rohaha.
0: Na ne misete muno kodo ku diregete guka.
6: Duka na guko na guko na tunyama twega na ha ugo no uke utungetie.
0: Ndegari yago kan hede adra mahigira maitho.
6: Nwe wogu kia mami.
0: Ni hede dagitari rare hono wajo hi wake.
6: Eure.
0: Ni.
6: Emu luri weta gori re. He karu bogo da wetia.
0: Kau.
6: Etwe go jaraba wa kangaru. Dari yage dogu.
0: Jaraba wa kangaru.
6: Osio nwe oji ya lete.
0: Haya, jaraba wa kangaru.
6: Eni.
0: Jaraba. Waka ngaru.
6: Dari ya githungu.
0: Gigigigi irwe ho.
6: No ba kirama. Jana de wira.
0: Jaraba waka ngaru kadu. Kadurai.
6: Kadurai.
0: Kadurai.
6: Ni kaniaru kadurai ni kaniaru.
0: Haya, dire naru dari ya githungu dire naru no de nari kare ya marini amu.
6: Ri kare marini amu.
0: Marini amu muiretu mukoroku.
6: Muiretu mukoroku no thakire ya ri kare ya marini amu.
0: Kana burugo ya hoka. Osio ndo baguo.
6: Osio ndo ujiarite.
0: Jesus.
6: Wajiarite todo de akihurukire.
0: Ahurukire ri.
6: Atana we 2014 na uguo.
0: We athire tiri ni miake na mbere ya baba. Baba ni 2018.
6: Oh.
0: Lo
6: we ba kirere uri kara.
0: Ri kari abilini amu.
6: Ni riega.
0: Ni ero uero igoro
6: rera. Ero todo mirini o tidu.
0: Ero.
6: Aya, thank you.
0: Aya, urikana ndroka na besa, star 447 hands, kukuna gredi ya besa. Dage tangari kathri nunga johi, niya kinya kogo digo koma. Na johi wake nake neoka, na umothe mo ima honeymoon kwa mweli. Mahana li wago kega, star 447 hands, urikana hauneho na ho. Heido siyo the, ukusaguroka box kana, bemwe ginye idana togo na gredi ya kido. Norway, ne afuga. Iraq baege nune bao idato kwe mwe Haaland wa Manchester City ya fugete idato na mudha kiwito aseno takwati ya kahuniga kakayeko digane na odiga odigane imena ni aruto niyo doa jara wa guraro age ya reketone na goge kwe vye nito itere temifida international nga dhaki aseno kwa umia kafamagitha